zvati Herkule, ma ni čudo prirode. Je, porodi bija komplikat, znaš u košuljici i kacan, za spravlje, bro!